Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Hii ni taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torakie, na msomaji wako ni mimi Ridhaa Korongo. Tuanzie nchini Torakie na taarifa inayosema kuwa rais wa Torakie Recep Tayyip Erdogan amesema nchi hiyo itaendelea kufuata mkondo wa maendeleo na ustawi licha ya migogoro inayoendelea katika eneo hilo. Akizungumza siku ya Jumanne baada ya kikao cha baraza la mawaziri kilichofanyika mjini Ahlat mkoani Bitlis, Erdogan alisema kuwa Turkiye iko kwenye njia sahihi na hatimaye itafikia malengo yake. Amesema serikali itaendelea kutekeleza malengo yake katika ajira, mauzo ya nje, kilimo na utalii licha athari za migogoro ya kiuchumi katika eneo hilo. Kuhusu mchakato wa Turkiye sio na ugaidi, Erdogan amesema sheria iliyopitishwa hivi karibuni na bunge kwa kura 467 imeimarisha mchakato huo, akita makubaliano ya kihistoria. Ametaka watu wa mitazamo yote ya kisiasa kushiriki katika mtazamo huo, akisema kuwa jukumu la kuondoa ugaidi nchini humo ni la taifa zima na watu wote milioni 86. Kuhusu migogoro ya kikanda, Erdogan amesema Turkiye itaendelea kufanya juhudi za kuleta amani na kusaidia nchi jirani kurejea katika hali ya kawaida. Amesema Turkiye haina ajenda wala nia iliyojificha na kwamba lengo lake ni kuhakikisha amani na tawala katika eneo hilo. Na tukisalia nchini Turkiye, taarifa nyingine inasema kuwa rais wa Turkiye Recep Tayyip Erdogan amesema wale wanaonufaika na ugaidi na wanaolenga kuingiza kanda katika machafuko watashindwa. Akizungumza siku ya Jumanne katika hafla ya kuadhimisha miaka 955 ya vita vya Malazgirt mkoani Bitlis, Erdogan amesema kuwa wafanyabiashara wa damu na wanaonufaika na ugaidi hawatashinda. Amesema dunia itashuhudia kuibuka kwa Turkiye kubwa na yenye nguvu, akisisitiza

0: kuwa kukamilika kwa mchakato wa Torikiye sio na ugaidi kutafungua milango ya enzi mpya kwa taifa hilo. Akizungumzia Ahlat, eneo ambalo lilikuwa msingi wa ushindi wa Malazgirt, amesema kuwa ushindi wa Yerusalemu na Istanbul ulipatikana kwa imani iliyojengeka huko Ahlat. Amesema kuwa alfajiri ya Torikiye kubwa na yenye nguvu imechomoza, huku ujenzi wa karne ya Torikiye ukiwa umeanza. Vita vya Malazgirt vya Agosti 26 mwaka 1071 vilimalizika kwa ushindi wa Seljuk wakiongozwa na Sultan Alp Arslan dhidi ya jeshi la Byzantine. Ushindi huo uliashiria mwanzo wa ushindi wa Waturuki katika Anatolia na kuweka msingi wa mabadiliko makubwa ya kisiasa katika eneo hilo. Na taarifa nyingine inasema kuwa waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, amefanya mazungumzo tofauti kwa njia ya simu na mkuu wa jeshi la Pakistan, Field Marshal Asim Munir, pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, kuhusu juhudi za kupunguza mvutano katika eneo hilo. Wizara ya mambo ya nje ya Qatar imesema kuwa Al Thani na Araghchi wamejadili maendeleo ya hivi karibuni, hususan mazungumzo kati ya Oman na Iran kuhusu kuanzishwa kwa muda kwa njia ya pamoja usafirishaji kupitia mlango bahari wa Hormuz, sambamba na mpango wa pamoja wa kuondoa mabomu ardhini. Na taarifa nyingine inasema kuwa ujumbe wa Marekani unaotembelea Israeli umemkosoa vikali afisa mwandamizi wa usalama wa Israeli kuhusu kuongezeka kwa vurugu zinazofanywa na walowezi wa Kiyahudi dhidi ya Palestina katika ukingo wa Magharibi unaokaliwa kwa mabavu. Kwa mujibu wa kituo cha televisheni cha chaneli 12 cha Israeli, ujumbe huo ulitoa kauli hiyo katika mkutano uliohusu vurugu hizo. Ujumbe huo ulimwambia afisa huyo kwamba Marekani inaendelea kulinda Israeli licha ya mazingira magumu na upinzano wa kimataifa. Hata hivyo, ulisisitiza kuwa hatua ya Israeli haiwezi kuwa kuruhusu vurugu, uporaji na vitendo vya kuwadhuru wa Palestina. Ujumbe huo pia ulionya Israeli isichukulie msaada wa Marekani kama jambo la kawaida, huku ikiruhusu vitendo hivyo kuendelea. Umesema vitendo hivyo hatimaye vitaathiri Israeli yenyewe na kuhoji kwa nini viongozi wake wanashindwa kuelewa hilo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torikiye. Makamu wa rais wa Tanzania Emmanuel Nchimbi amejiuzulu wadhifa wake, huku Rais Samia Suluhu Hassan akikubali ombi hilo, Ikulu ilisema siku ya Jumanne. Nchimbi aliwasilisha barua yake ya kujiuzulu Agosti 25 akitaka uamuzi huo uanze kutekelezwa Septemba 4 kwa mujibu wa taarifa kutoka kurugenzi ya mawasiliano ya rais. Taarifa hiyo iliyochapishwa kwenye akaunti rasmi ya Instagram ya kurugenzi hiyo imesema Rais Samia alipokea barua ya Nchimbi ya kuomba kujiuzulu na amekubali ombi hilo. Nchimbi amesema kuwa ameamua kujiuzulu kwa kuheshimu matakwa ya rais, akirejelea ahadi yake ya awali kwamba angejiuzulu iwapo rais angependa kuwa na makamu mwingine. Amesema kuwa hana shaka kwamba Rais Samia anatamani mabadiliko. Ikulu imesema kuwa taratibu za kikatiba za kumpata makamu wa rais mpya wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zitatekelezwa. Na tukisalia barani Afrika, taarifa nyingine inasema kuwa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka ya Kenya, yani IEBC, imethibitisha kuwa shahada chuo kikuu sio tena sharti kwa wanaotaka kugombea urais, ugavana au ubunge katika uchaguzi wa mwaka 2027. Kamishna wa IEBC Anne Nderitu alisema katika mahojiano na Citizen TV kwamba kwa sasa Kenya haina sharti la shahada ya chuo kikuu kwa nafasi hizo. Mabadiliko hayo yametokana na uamuzi wa Mahakama Kuu ya Kenya wa mwaka 2022 iliyotangaza sharti hilo kuwa kinyume cha katiba. Awali, shahada ilikuwa sharti chini ya sheria ya uchaguzi ya mwaka 2011 na ilitumika katika uchaguzi wa 2013, 2017 na 2022. Nderitu amesema kuwa mahakama pia ilizingatia kuwa chini ya 4% ya Wakenya wana shahada, hivyo sharti hilo lingeweza kuwanyima sehemu kubwa ya wananchi haki ya kugombea. Hata hivyo amesema kuwa IEBC inaweza kuliomba bunge kuweka viwango vya chini vya elimu kwa viongozi wanaochaguliwa. Kwa sasa, mjadala kuhusu sifa za kielimu kwa viongozi wa Kenya unatarajiwa kuendelea tena kuelekea uchaguzi mkuu wa 2027. Na taarifa nyingine ni kutokea nchini Marekani ambayo inasema kuwa rais wa Marekani Donald Trump amewasilisha bungeni makubaliano muhimu ya ushirikiano wa nyuklia kati ya Marekani na Saudi Arabia kwa ajili ya mapitio, kwa mujibu wa gazeti la The Wall Street Journal. Likimnukuu afisa wa serikali ya Marekani, gazeti hilo limesema kuwa Trump hajaachana na sharti lake la kutaka Saudi Arabia ianzishe uhusiano wa kawaida na Israeli, jambo ambalo limekuwa likikwamisha juhudi za kukamilisha makubaliano mapana ya kimkakati kati ya Washington na Riyadh. Makubaliano hayo ya ushirikiano wa nyuklia ya miaka 30 yalitangazwa na utawala wa Trump mwezi uliopita. Chini ya makubaliano hayo, kampuni za Marekani zitakuwa na nafasi kubwa katika kuendeleza miundombinu ya nyuklia ya Saudi Arabia. Natumalizie na taarifa inayosema kuwa Canada imetangaza ushuru wa kulipiza kisasi kwa zaidi ya bidhaa 700 kutoka Marekani, huku viwango vya ushuru huo vikianzia 15% hadi 50%, hatua ambayo inazidisha vita vya kibiashara kati ya nchi hizo mbili ambazo kwa muda mrefu zimekuwa washirika wa karibu. Hatua hiyo ya kulipiza kisasi iliyotangazwa na Ottawa siku ya Jumanne inaanza kutekelezwa Septemba 8, tarehe ambayo awali iliainishwa na Waziri Mkuu Mark Carney baada ya ushuru wa 50% wa rais wa Marekani Donald Trump kwa bidhaa za Canada kuanza kutumika Jumamosi. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
5: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
6: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
7: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Ovdi Radio Glas Türkiye.
9: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Qui è la radio La Voce della Turchia.
11: Esta es La Voz de Turquía.
12: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
13: Юфлет зъри и Турция.
14: 这里是 Туарчи Чешен Банко Дентай.
15: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
16: Да, да, Турция радио, да.
17: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
18: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
19: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
20: Ayç Radyo Voce Türkiye.
21: Говорит голос Türkiye.
22: Efirde Türkiye Ovası.
23: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
24: Ye Sıday Türkiye.
25: Anlatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
26: Evo İfonitis Türkiye.
27: Oldi Radio Glas Türkiye.
28: Gidere di Amuriyet Türkiye.
29: İni adalah Radio Suara Türkiye.
30: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
31: Este es Radio Voz de Türkiye.
32: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
33: Zboru wa glasot na Türkiye.
34: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
35: It Türkiye Hangya Radio ya.
36: Oldu Radyo Glas Türkiye.
37: Türkiye Ünü Radyosu.
38: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Karibu mpenzi msikilizaji. Katika kipindi cha leo, tunaendelea na safari yetu baada ya harusi ya Elif kwa kufanya ugunduzi mdogo lakini wenye maana kubwa. Bi Gunesh alijitolea kunisindikiza kuchunguza maeneo ambayo anaweza kutembelewa kwa safari za siku moja kutoka Ankara. Hivyo basi, kwa pamoja tulianza kuelekea Kizilija Hammam na kisha Safran Bolu. Katika safari nzima na kila tulipotembelea, nilifurahia sana uongozi wa Bi Gunesh kutokana na maarifa yake mapana. Kupitia simulizi zake, maeneo tuliyoyaona hayakubaki kuwa mandhari pekee, bali pia yaligeuka kuwa hadithi zinazounganisha historia, utamaduni na asili. Tulipoingia kwenye gari katika upepo mwanana wa asubuhi, tulipata faraja kubwa baada ya kujiondoa kwenye msongamano wa magari wa Ankara. Barabara zilizopindapinda zikizungukwa na vivuli vya kijani zilionekana kutuita kwenye kimbilio la utulivu. Tulipowasili Kizilija Hammam, wilaya hiyo ilitukaribisha kwa utulivu wake. Bi Gunesh alinitazama kwa tabasamu na kisha akaanza kueleza kuhusu nguvu za uponyaji za ardhi hizi kabla hata hatujaanza kuzunguka. Alisema kuwa Kizilija Hammam inajulikana kwa maji yake ya moto, ya tiba na misitu yake. Hapa panajulikana si kwa chemchem zake pekee, bali pia kwa hifadhi ya taifa. Tai, mwewe na spishi nyingi ya dimu za mimea zinapatikana katika hifadhi ya taifa ya Soksu. Ndiyo maana mahali hapa ni kama pepo kwa wapenda asili. Safari yetu ya kwanza ilikuwa kuelekea kwenye maji hayo ya tiba. Tulipoketi kando ya bwawa lililokuwa likitoa mvuke taratibu, joto lilotuzingira kama ukungu mwepesi lililegeza misuli yetu yote. Nilipofumba macho, kilichosikika ni sauti tulivu ya maji ikitiririka na milio ya ndege wakiwa angani. Bi Gunesh akaendelea kwa kusema kwamba, "Je, unajua, historia ya maji haya inatoka nyakati za kale. Hata katika enzi za Ottoman, watu walikuja hapa kutafuta tiba. Inasemekana yanaponya maradhi mengi kuanzia baridi yabisi hadi magonjwa ya ngozi." Joto la maji lilipogusa ngozi yangu, uchovu wa safari ukayeyuka kabisa. Utulivu niliohisi wakati huo ni mgumu mno kuelezea kwa maneno.

Tuliendelea na safari kuelekea dhuhuri na baada ya saa chache tulijikuta Safranbolo. Mara tu tulipoingia mjini humo, nyumba nyeupe zilizopambwa kwa madirisha ya mbao yaliyosogea nje zikiwa kando ya barabara za mawe zilitukaribisha kwa haiba yake ya kipekee. Kila nyumba ilionekana kama hadithi iliyosafirishwa kutoka zama za kale na kuletwa katika zama za sasa. Nyumba hizi ambazo zimesajiliwa kwenye orodha ya urithi wa dunia ya UNESCO zimesalia kuwa miongoni mwa vielelezo bora zaidi vya maisha ya miji ya Kiotoman. Nilipotembea kwenye mitaa miembamba, maua yaliyoning'inia kutoka madirishani na sauti za mazungumzo zilizovuma kutoka kwenye ua za mawe zilinifanya nihisi kana kwamba nimeingia kwenye ulimwengu ambao muda unasonga taratibu. Tulipoketi kupumzika katika mkahawa, Begunesh alifichua siri ya jina la Safranbolo. Alisema kuwa Safranbolo imechukua jina kutoka kwenye zao la safroni, yani zafarani, ambalo linalimwa hapa. Hii ni moja ya sehemu chache duniani ambako kiungo hiki cha thamani kubwa hustawi. Ili kupata kilo moja ya zafarani, mamia ya maelfu ya maua lazima yakusanywe. Hilo ndilo linafanya iwe na thamani sawa na dhahabu. Katika enzi za Ottoman, Safranbolo ilikuwa kituo muhimu cha biashara katika njia za misafara. Zafarani iliyolimwa hapa ilisafirishwa kupitia njia hizo hadi miji jirani, jambo ambalo lilithibitisha sifa na thamani ya eneo hili. Na kisha tulitembelea shamba la zafarani. Wakulima walitembea kati ya maua ya zambarau wakikusanya kila ua kwa umakini mkubwa. Nyuzi nyekundu nyembamba zilizomo ndizo ambazo zinageuka kuwa kiungo ghali zaidi duniani. Harufu ya zafarani iliyotanda ardhini ikichanganyika na mandhari ya rangi ya zambarau iliyong'aa chini ya miale ya jua iliunda taswira ya kuvutia isiyoelezeka. Nilipotazama kwa mshangao, Begunesh akaendelea kwa kusema, zafarani haiongezi tu rangi na ladha kwenye chakula. Pia hutumika katika tiba na vipodozi. Ardhi hizi za Anatolia zimekuwa zawadi ya uzuri na afya kwa watu kwa karne nyingi. Ilipofika jioni, tulipanda juu ya kilima na kutazama mji wa Safranbolo. Miale mekundu ya jua la machweo ilipogonga madirisha ya nyumba za kihistoria, kila dirisha liliakisi mwanga kana kwamba likitoa nuru ya enzi zilizopita kuelekea ulimwengu wa sasa. Niliporejea Ankara nikiwa nimetakaswa na maji ya tiba ya Kizilija Hamam na kushuhudia historia na asili miongoni mwa nyumba za kihistoria za Safranbolo pamoja na mashamba ya zafarani, moyo wangu ulijaa amani. Katika kipindi kijacho, nitakuwa nawe tena nikikuletea ugunduzi mpya kutoka moyo wa mji mkuu. Mimi ni msimulizi wako, Ridhaa Korongo. Kwa heri.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokiye, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.